0: قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني. قال لا تغضب. فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, janganlah engkau marah. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawm

0: maka lakukanlah persiapan.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: والفجر وليال عشر والشفع والوتر